bam da, blabula bi bliba, ubab da, blabula bli bliba, ubab da, blabula, ubat ka, blabula bi bliba, ubat ka.